0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Europe's number one hit music station.